0: do, come and sing it cowboy show. Come and build the cowboy do, yippee yay yay yay yippee yay yo.
1: Hakuna Matata
2: er de klogeste ord. Kom så synger vi med.
3: Hakuna Matata.
2: Klogere.